0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

То тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати свою вредину.

речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаю всіх в ефірі програма Prime Time на хвилі 107.5 Коростань FM. Тож будьте з нами протягом усіх 4 годин прямого етеру. 7 жовтня, середа, як завжди, буде актуально, музично та цікаво.
0: Новини на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт, нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 на вулиці Шолома Лейхема, а також у кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів, початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гостей із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі. 7 жовтня, середа. Коростень від плюс 9 до плюс 21 градуса тепла. У Коростені сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. Овруч – плюс 9, плюс 21. Весь день в Овручі буде хмарним, без опадів. Лугини – плюс 8, плюс 21 градус тепла максимум. У Лугинах сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. На Родичі – плюс 9, плюс 21 градус тепла. Протягом дня. Протягом дня усього у Народичах утримається хмарна погода, теж без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

Якщо сьогодні ви на вулиці зустрінете трошки лисого чоловіка, можете його привітати. Тому що сьогодні відзначається День лисих і вільних, так? Де є трошки залисина і лиса людина, таким чином вона, до речі, проявляється в характеру непереборністю, відповідальністю і взагалі ось такою вільною людиною. Насправді, ви знаєте, що іноді це буває тренди, дехто полюбляє таку зачіску з хлопців, вони навпаки стрижуться дуже-дуже коротенько, особливо влітку. Таким чином, можливо, їм не так спекотно, по-перше, а по-друге, знаєте, зважаючи на те, наскільки швидко в нас дорожчає б'юті-сфера, тому, мабуть, таким чином вже і краще десь стригтися раз в 3 місяці, а не кожні 3 неділі. Але, насправді, є дуже багато різних факторів, в тому числі і генетичних, чому людина дуже рано буває облисінням. Лисина часто передається у спадок, до речі. На її появу впливають десятки генів, а не один конкретний ген лисини. А також цікавим фактом є те, що чоловіча лисина найчастіше пов'язана з гормоном ДГТ. Це гормон, який похідний тестостерону. Тому, якщо у вас, наприклад, починається рано облисіння, і ви це помічаєте, потрібно здати аналіз, є такі на гормони. Звертаєтесь до свого сімейного лікаря, і він вам все порадить. У генетично схильних людей він поступово зменшує волосяні фолікули. Жінки теж можуть втрачати волосся, до речі. Я пам'ятаю, коли я навчалася, був такий один випадок, звісно, не дуже приємний, але через неякісну фарбу у дівчинки випало такий величезний шмат волосся в нашому гуртожитку і виникла велика така залисина. Тому на це потрібно теж звертати увагу. Але у жінок зазвичай воно стає тоншим по всій голові, а не формує типову чоловічу залисину. Іноді ми бачимо, що в деяких дівчаток бувають дуже такі ось ріденьке волосся. Вони вважають, що це просто ріденьке волосся, а це може бути навіть генетично така схильність до облисіння, і таким чином волосся не густе, а дуже рідке. Лиса голова швидше обгорає на сонці, тому шкіру голови варто захищати сонцезахисним кремом або головним убором. Звісно, це стосується більше сонячних днів. Лисина не означає слабке здоров'я чи низький рівень тестостерону. Це поширений, до речі, міф. Гоління не робить волосся товстішим. Іноді так вважають, після гоління волосина має рівний зріст, тому лише здається жорсткішою або темнішою. До речі, я колись, ще коли навчалася, тоді у нас такий був тренд, що хтось полюбляв рок, музику, різну нірвану, вони дуже коротко стриглися. А у мене теж таке було доволі худеньке, тоненьке волосся. І, до речі, я була світленькою. Коли я постриглася, я стала темненькою. Уявляєте, можливо, це і є, що волосся стає більш жорсткіше і темніше. І волосся у мене теж стало таке більш жорсткіше. Більше після короткої зачіски. Це як така порада, можливо, якщо постригтися, спробувати коротко, то й потім буде густіше волосся. А чому ні? В мене так сталося. У деяких людей волосся починає випадати дуже рано, навіть у підлітковому або молодому віці, якщо є сильна генетична схильність. І ще один плюс, ніяких проблем із зачіскою, вранці прокинувся, умився і готовий. Це хто полюбляє таку зачіску. Але, ви знаєте, іноді можна уникнути облисіння. Звісно, для цього потрібно звернутися до свого лікаря сімейного, він дасть направлення до дерматолога, або, наприклад, навпаки, одразу звернутися до дерматолога десь в приватну клініку. В нас в місті вистачає, наприклад, і приватних клінік, і гарних дерматологів при нашому консультативно-діагностичному центрі, тому не бійтеся, звертайтеся, є дуже багато різних можливостей для того, щоб волосся було густе, гарно і уникнути облисіння. Отеж, як уникнути облисіння? Слідкуйте за ранніми ознаками. Залисини біля скронь, порідіння маківки, помітно більше волосся на подушці чи під час миття. Не тягніть із дерматологом-трихологом, важливо встановити причину. Чи це спадковість, чи це дефіцити, захворювання шкіри, стрес, ліки. До речі, дуже часто, якщо ми бачимо випадіння волосся, ось зайшли ви після того, як прийняли душ або ванну, ви вмикнули фен,
рентген і бачите, що у вас десь там на підлозі дуже багато вашого волосся. Це може бути і дефіцит заліза. Тому є такі аналізи, перевірка на феритин. Вони теж здаються в різних бактеріологічних кабінетах. Ви здаєте і перевіряєте. Можливо, через те, що у вас дуже низький вміст цього феритину, вам потрібно просто пропити капсули заліза, і ваше волосся буде більш здорове. Ну, і в тому числі кальцій. Кальцій теж допомагає зберегти волосся, щоб воно було густе і менше випадало. А кальцій – це ще й гарні нігті, дівчатка, тому зважайте на це. Міноксидил – один із найбільш вивчених засобів для сповільнення спадкового випадіння волосся. Його застосовують регулярно, а ефект зберігається переважно лише під час лікування. І ще є ось такий фактор, як фінастерид. Він може бути ефективним саме при чоловічому типі облисіння. Але це рецептурний препарат, і він має можливі побічні ефекти, тому його варто обговорювати з лікарем. Харчування теж, до речі, має значення. Потрібно достатньо білка, заліза, про що я казала, цинку та інших поживних речовин. До речі, один із таких ось лайфхаків – це омега-3. Якщо його теж випивати перед тим, як проконсультуватися з лікарем, теж будете мати дуже гарне волосся. Не варто приймати великі дози вітамінів для волосся без підтвердженого дефіциту. Тому що іноді ми можемо, звісно, думати, що в нас занизький рівень заліза, але насправді, коли ви здасте аналіз на феритин, ви побачите, що, можливо, з вашим феритином все в нормі і є якась інша причина. Уникайте постійного сильного натягування волосся, агресивного освітлення та надмірного термічного впливу. Це теж впливає, коли хтось полюбляє такі, знаєте, затягнуті гульки або хвостики носити, хтось полюбляє, можливо, набридло йому бути шатеном, і він вирішив стати блондином. Тому ось такі агресивні сильне освітлення теж впливає. Ну і, звісно, це гаряче повітря фену, і хто використовує такі ось ці щипчики для витягування волосся, вони теж дуже погано впливають на волосся, і воно випадає. Якщо волосся раптово почало сильно випадати, з'явилися круглі лисини або свербіж та почервоніння шкіри голови, краще звернутися вже, як я вам сказала, до дерматолога або трихолога, а не списувати це на спадковість. Тому будьте здорові і всім гарної зачіски. А хто полюбляє таку зачіску бути лисим, теж гарного дня і відзначайте цей свій день. День лисих та вільних людей.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку в середу 7 жовтня, зараз і дізнаємося у нашому астрологічному прогнозі. Овни. День обіцяє бути активним. Овни, не поспішайте приймати важливі рішення. Спершу перевірте всі деталі. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці, зосередьтеся на практичних справах. Фінансове питання може вирішитися краще, ніж ви очікували. У стосунках важливими будуть щирість і терпіння.

0: Близнюки, на вас чекають новини або цікава пропозиція. День сприятливий для переговорів, навчання та нових знайомств. Не розпорошуйтеся на забагато справ. Раки, вам захочеться більше спокою та домашнього затишку. Не дозволяйте раки чужому настрою зіпсувати ваш день сьогодні. Вечір добре провести з близькими людьми. Леви, чудовий день, щоб проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть отримати підтримку. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, а ось вам доведеться зайнятися справами, які давно відкладали. Організованість допоможе впоратися швидше. Не будьте надто вимогливими до себе. Терези, день вимагатиме дипломатії. Можлива цікава розмова, яка допоможе поглянути на стару проблему по-новому. Вдалий час для примирення. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим, не поспішайте. Увечері можливе романтичне знайомство або важлива розмова. Стрільці, не бійтеся змін. Стрільці, новий план або несподівана пропозиція може відкрити цікаві перспективи. День сприятливий для подорожей і активного відпочинку. Козероги, робота вимагатиме концентрації, але результат вас порадує. Можливе визнання ваших зусиль. Увечері дозвольте собі трошки відпочити. Сподіваюся, що і мене сьогодні порадує результат, тому що в цьому будинку не працює каналізація. Тому дуже буде добре, якщо фахівці водоканалу її поладять, а мешканці будинку Героїв Чорнобиля 3 не будуть засмічувати каналізаційні труби. Тоді таким чином не буду дуже пізно приходити з роботи додому і зможу дійсно відпочити. Це було б дуже круто. Водолії, день може принести несподівану зустріч або новину. Будьте відкритими до нового, але не приймайте рішення під впливом емоцій. Риби, прислухайтеся до своєї інтуїції. День добре підходить для творчості, спокійних справ і розмов із близькими. Не забувайте, риби, про власні потреби. Порада дня для всіх на сьогодні. 7 жовтня краще не поспішати, друзі. Уважність до деталей і доброзичливість допоможуть уникнути зайвих конфліктів. Ось так.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Можеш кричати, не почують, можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 – на вулиці Шолома Лейхема, а також у кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів, початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гості із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Говорить Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Як триває навчальний процес у Коростенській громаді цього тижня? Коли розпочнуться загалом осінні канікули? Про це в темі дня сьогодні поговоримо із Іриною Миколаївною Кагукіною, заступницею начальника відділу освіти. Ми знаємо, що через жовті, червоні рівні тривог, а для освіти різниці немає, наші дітки, вони мають перебувати в укриттях. Тобто, як такого навчання немає, лише, можливо, десь проводиться навчання в тих закладах, в яких є гарне укриття. Про це зараз розкаже Ірина Миколаївна. Взагалі, як навчаються діти, тому що педагогічні ради приймають рішення, кожен директор, його педагоги приймаються рішення відповідно до ситуації і можливостей самого навчального закладу. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
3: Добрий день.
2: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось сьогодні вже середа, як з понеділка в нашій громаді навчаються діти, тому що різні є інформації такі, що якийсь навчальний заклад в змішаній формі, десь в укриттях навіть є можливість проводити уроки, десь, звісно, немає укриття там зовсім по-іншому, через онлайн. Тобто, як взагалі навчаються діти наші з понеділка?
3: Ну, так, все мені хочеться зазначити, що ключовим фактором під час воєнного стану залишається безпека дітей і працівників. Якщо говорити про нашу громаду, то минулого тижня ви знаєте про погіршення безпекової ситуації, і ми провели опитування закладів освіти, дирекції, і було прийнято рішення багатьма, практично всіма закладами загальної середньої освіти, про переведення закладів навчання з використанням дистанційних технологій. Заклади навчалися з 1 по 5, з 1 так, по 5 жовтня навчалися з використанням дистанційного формату. Але, зважаючи на безпекову ситуацію, частина закладів освіти уже рішеннями педагогічної ради прийняли рішення, що з понеділка вони відновили очний формат навчання. Тому уже з вчорашнього дня, з 6 жовтня, усі заклади освіти повернулися до навчання денного очного.
2: Угу. Нема таких десь дистанційних, змішаних форм, повністю всі навчаються офлайн, так?
3: Ну, дивіться, що треба просто розрізняти, що таке змішане навчання, що таке очне навчання. Саму форму навчання очного або змішаного закладом освіти визначено було ще з 2022 року обласною комісією, відповідно до місткості укриттів, які є в тих закладах освіти. Тому в нас тільки 8 закладів освіти, яким дозволено було комісією проводити навчання очно, тобто всі уроки в очному форматі. Всі інші заклади освіти використовують змішаний формат. Що це значить? Це значить, що більшість уроків проводяться очно, але є частина уроків, які постійно протягом цих років заклад освіти проводить дистанційно. Звісно, для цього існують платформи, адаптований розклад, інструменти, проведено, звісно, вироблено чіткий алгоритм таких переходів, скажімо, які класи. Тобто є різні варіанти змішаного навчання. Але в загальному форма навчання закладів освіти є очною, тобто денною. У нас жоден заклад освіти не надає здобуття освіти за дистанційною формою. Тобто тоді, коли повністю учні здобувають освіту дистанційно.
2: Угу. Ви сказали, що від учора, 6 жовтня, вже наші ліцеї та гімназії навчаються офлайн. Тобто дітки ходять до своїх навчальних закладів. Це рішення прийнято на який період? Чи, можливо, будуть якісь певні зміни? Як взагалі відбувається? І хто приймає рішення? Відділ освіти чи окремо ліцеї? Як вони працюють?
3: Відповідно до організаційної і академічної автономії закладів освіти, яка гарантована на законодавчому рівні, така прерогатива, тобто право, є тільки педагогічної ради закладу освіти. І відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, саме Петрада має право, внучко, реагувати на надзвичайні обставини і переводити заклад на дистанційні технології. При цьому загальна інституційна форма навчання залишається очною. Тобто заяви батьків на те, щоб заклад перевести, наприклад, на навчання за дистанційними технологіями, не потрібні. Тобто рішення ухвалює педагогічна рада, директор закладу видає наказ про тимчасове запровадження освітнього процесу онлайн і в наказі визначає вже термін переходу, там, наприклад, на які дні, на тиждень або до стабілізації ситуації. Затверджується, звісно, адаптивний розклад, вказуються інструменти, які використовуються, тобто платформи, онлайн-платформи, через які і відбувається дистанційне навчання.
2: Ірина Миколаївна, взагалі ось відповідно до нової постанови освітньої, як мають діяти освітні заклади, коли лунає тривога і оголошено жовтий або червоний рівень?
3: У зв'язку з таким кольоровим, можна так сказати, тривогами цими, це не змінило підходу до реагування закладів освіти на сам сигнал повітряної тривоги. Тобто в усіх закладах розроблено і відпрацьовано чіткий алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога. І він не змінився відповідно до жовтої жовтого чи червоного рівня тривоги. Заклади освіти діють так, як і діяли під час сигналу повітряна тривога. Тобто переривається урок чи заняття і всі прямують до укриття.
2: І про відповідальність. Якщо, наприклад, триває тривога, діти переходять в укриття. Відповідає, звісно, навчальний заклад. А якщо дитина полишила укриття або батьки її забрали, хто відповідає? І хто відповідає, коли діти навчаються, наприклад, вдома за допомогою комп'ютера? За безпеку хто відповідає в цьому плані?
3: Ну, звісно, якщо дитина знаходиться в закладі освіти, то відповідальність за безпеку дитини несе заклад освіти. Якщо дитина знаходиться вдома, то звісно, тоді відповідальність на батьках за створення безпечних умов для дитини і за створення і технічних, ще забезпечення технічних умов для зв'язку із закладом освіти, для проведення тих же уроків онлайн, якщо заклад переведено саме на онлайн-технології. Ну, ось так.
2: Чому запитую? Тому що, наприклад, коли ще минулого тижня оголосили в новинах перший обруч, оголосив про те, що переходять на дистанційний формат навчання через дуже такі посилені тривоги, а ми знаємо, що навіть по Коростенській громаді було 52 так оголошено тривоги, в коментарях почали писати батьки, і я б сказала, що вони різнилися. Одні почали казати, давайте швидко дистанційну форму навчання, дехто почав писати, зрозумійте, батьки працюють, і діти будуть самі вдома. Ваша думка з цього приводу як фахівця освіти? Тому що, можливо, хтось і не розуміє, що в когось діти теж вдома знаходяться самі на поверхах.
3: Так. Ну, перш за все, треба зазначити, що однакової моделі для всієї України немає. Навіть школи в різних громадах області однієї можуть працювати по-різному. Навіть у громаді школи можуть працювати по-різному, виходячи із умов і виходячи із безпекової ситуації. Звичайно, коли масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги, які понад 2 години, кілька днів поспіль, або блекаути більше 6 годин, чи, не дай Бог, пошкоджені будівлі, звичайно, що екстрено рішення педагогічної ради приймається таке рішення. Наскільки можуть впливати батьки, скажімо, на таку ситуацію, від заяв батьків, чи від того, що батьки, навіть якщо заяви до директора подають там, що перевідіть нас на дистанційну форму, самих заяв цих, ну, не, чи недостатньо. Перш за все, ще раз повторюю, що рішення про переведення приймає педагогічна рада, колегіально. Звісно, до цього закладу освіти враховує думку батьків, адже є і класні керівники, і дирекція закладу освіти, педагоги, які перш ніж прийняти таке колегіальне рішення про переведення на дистанційний формат закладу освіти, вивчають думку батьків і принаймні намагаються якнайбільше врахувати її. Але ви тільки на самі зазначили, що навіть в одному класі, в одному закладі освіти можуть відрізнятися думки батьків на те, як саме має бути організована, як саме має бути організоване навчання. Саме тому таке право надається саме педагогічній раді, тобто це колегіальне рішення закладу освіти, враховуючи, звісно, думку батьків. Так само відділ освіти онлайн зв'язується з директорами, так у всіх цього випадку було, вивчає думку керівників, вносить якісь рекомендації для того, щоб убезпечити і дітей, і працівників.
2: І ще два запитання. Чи вважається, чи взагалі має право проводитися навчання, якщо діти навчаються дистанційно, але лунає тривога? Тому що дехто думає, що якщо діти сидять вдома за комп'ютером, це означає, що уроки проводяться навіть в тривогу, тому що вони вже вдома.
3: Так, на жаль, побутує така думка, але має бути... скажімо, чітке дотримання якраз тих дій під час сигналу повітряна тривога. Вчитель може проводити онлайн заняття із укриття закладу освіти. Розумієте? Тому я й кажу, що однакової ситуації для усіх закладів освіти не може бути. Бо сьогодні в нас заклади освіти в різних умовах. У когось є укриття, місткість якого дозволяє взагалі під час тривоги проводити заняття. В когось таких умов немає. В когось вдома дитина може переходити в укриття і працювати, а в когось немає таких умов. Так само і педагоги. Якщо визначено, педагоги працюють в закладі освіти, то педагоги можуть переходити в укриття і з укриття проводити ті ж онлайн-уроки. А наскільки є можливість у батьків чи у дитини під'єднатися до таких уроків, тут теж виникають великі питання.
2: Ну, в основному, наскільки я зрозуміла, якщо вчитель перебуває за комп'ютером в квартирі і дитина перебуває у квартирі за ноутбуком, в цей час пролунала тривога, навчання не проводиться. Правильно, якщо вони дистанційно?
3: Так, зазвичай ні. Або ж пропонується перейти в безпечні умови. Ну, як у нас, бачите, безпечні умови, як ми кажемо, дві стіни. Так? Тобто перейти у безпечне місце і продовжити. Тобто це все вирішується згодом під час, зважаючи на конкретні умови.
2: І останнє запитання, чи не виникли якісь, можливо, нові там умови в проведенні цих осінніх канікул? Чи не вплинула ця ситуація на зміну, можливо, канікул? Якось вони будуть восени?
3: Ну, уроки під час переходу на заклади, під час переходу на навчання з використанням дистанційних уроків, дистанційних технологій проводилися. Вчителі, звісно, системно оцінюють освітні втрати і приймається те колегіальне рішення педагогічною радою. На даний час поки що не було таких пропозицій від закладів освіти чи запитів щодо можливості чи потреби перенесення терміну осінніх канікул. Тому що ми розуміємо, поки стоїть погода на вулиці, поки безпекова ситуація дозволяє, необхідно по повній використовувати можливості для очного навчання дітей. Цьому зацікавлені і педагоги, і батьки, і самі діти.
2: Дякую, Ірина Миколаївна, за дуже таку ось актуальну відповідь на всі запитання. Ми вам бажаємо, щоб поменше було тривог. Саме головне, щоб вдало, успішно, безпечно, саме головне, пройшов цей навчальний рік, дітки отримували гарні знання, і діти, педагоги всі були в безпеці. Дякую вам.
3: Дякуємо всім. Це дійсно побажання для всіх здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогів. Дякуємо.
1: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогазтрейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт, нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 на вулиці Шолом Алейхема, а також у кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів, початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гості із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
0: Новини на Коростень ФМ. Соціальна реклама на Коростень ФМ.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
0: Соціальна реклама на Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Дуже часто ми говоримо про те, які ж новинки наразі є в застосунку Дія і за допомогою якого можна оформити певні види соціальних державних допомог. Зокрема, про це детальніше ми говорили із Людмилою Чистяковою, тож можете слухати наші теми дня. Там дуже багато актуальної інформації, зокрема і про те, як оформити субсидію та пільги. І також, як оформити гроші від держави при народженні дитини. Отож, розпочалося пілотне бета-тестування двох дитячих послуг у Дії. Допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Тобто, це ті самі види допомог, які наразі надаються, зокрема, в нашому місті, в управлінні праці по вулиці Музейна, 5. Тож, вже невдовзі це все можна буде зробити, не виходячи. Ходячи, наприклад, з будинку, маючи лише ноутбук, телефон, ну, взагалі, застосунок Дія. До нього долучилися вже близько 400 жінок щодо бета-тестування, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного тестування послуг вони стануть доступні для всіх користувачів Дії. Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершило альфа-тестування. Технічні команди перевірили, як працює весь процес від заповнення і подання заяви до формування рішення. Подання заяви буде простим та зручним. Дія та єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри. За їх результатами автоматично система сформує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову. Працівники Пенсійного фонду України залишиться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 3 робочих днів. Це має скоротити шлях від подання до призначення допомоги та отримання коштів. Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків Є-Ясла. Як бачимо, наш застосунок Дія розвивається, тому всі ці послуги стають доступніші для їх користувачів.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Масована атака Росії. Росія в ніч на 7 жовтня здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. За даними повітряних сил, ППО знешкодила 117 безпілотників, 5 балістичних і 39 крилатих ракет. Влучання та падіння уламків зафіксували на 23 локаціях. У Києві внаслідок атаки є загиблі, пошкоджені цивільні об'єкти. Наслідки ударів уточнюються. На фронті протягом 6 жовтня відбулося 202 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку. Українські військові продовжують стримувати наступ противника. За добу, за даними Генштабу, російська армія втратила близько 1690 військових. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення наблизилися до 1 546 тисяч військових. Через російські атаки є постраждалі в кількох регіонах України. На Сумщині за добу зафіксували майже 50 ударів по 24 населених пунктах. Загинув 40-річний чоловік, є поранені. На Київщині пошкоджені 3 виробничо-складські приміщення, виникли пожежі. На Кіровоградщині російський удар по підприємству спричинив поранення людини. У всіх регіонах України 7 жовтня діють графіки обмеження споживання електроенергії. Для населення передбачені погодинні відключення. Для промисловості та бізнесу – обмеження потужності. Причина – пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російсько-ракетно-дронових атак. В «Укренерго» наголошують, ситуація може змінюватися протягом дня. Президент Володимир Зеленський 6 жовтня провів засідання Ставки. Обговорили посилення радіоелектронної боротьби для захисту критичної інфраструктури, нові санкції проти російських виробників зброї та забезпечення української армії далекобійними дронами на наступний рік. За словами президента, Україна має отримати спроможність дзеркально відповідати на російські удари. Росія суттєво збільшила використання реактивних безпілотників проти України. За даними повітряних сил, у червні окупанти застосували близько 350 таких дронів. У липні вже 1500, у серпні – 2800, а у вересні вже близько 3500. Українські військові зазначають, що такі безпілотники складніші для перехоплення через високу швидкість. Українські енергетики за тиждень отримали обладнання для відновлення інфраструктури на понад 7 мільйонів 600 тисяч євро. Йдеться про трансформатори, вимикачі, кабелі та інше обладнання. Допомогу отримали енергетичні компанії в низці областей, зокрема Київський, Полтавський, Харківський, Сумський та Херсонський. Обладнання закупили за підтримки міжнародних партнерів.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Грибний сезон у розпалі, а разом із ним зростає і ризик отруєнь. На Житомирщині вже зареєстровано перший у 2026 році випадок отруєння дикорослими грибами. Постраждав 58-річний мешканець Житомирського району, який вживав гриби, зібрані власноруч. Чоловік потрапив до лікарні, але після лікування був виписаний для подальшого відновлення. Чому навіть досвідчені грибники можуть помилитися? Які гриби становлять найбільшу небезпеку та як перевірити зібрані гриби на радіацію. Про це говоримо сьогодні з начальницею Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Наталією Андріївною Васьківською. Пані Наталія буде з нами на телефонному дзвінку, тож зараз дізнаємося, тому що у Фейсбуці та Інстаграмі світлин з тим, що грибів дуже багато, мешканці, зокрема, Коростенського району назбирали, продовжують збирати. А ось як ситуація з безпекою, зараз і дізнаємося. Наші вітання.
2: Доброго дня.
0: Розкажіть, будь ласка, Наталія Андріївна, взагалі, як наразі проходить? Мабуть, я б сказала, проходить, тому що він ще триває. Хоча, чесно кажучи, я найгрибник і не знаю. Грибний сезон в нашому Коростенському районі, за які ви територіальні громади відповідаєте, більше знаєте інформації.
2: Ну так, на даний час триває грибний сезон на території Коростенщини, тому ситуація у нас, на жаль, на Житомирщині вже було зареєстровано один випадок отруєння грибами. Це в Житомирському районі постраждав 58-річний мешканець Житомирського району, але наразі він виписаний вже із стаціонару і його стан стабілізовано.
0: Щодо Житомирського району, ви розповіли, а якось саме в нашій Коростенській громаді чи в ближчих громадах північного регіону? В нас є Ушомирська, Овруцька громада, Лугинська.
2: Так, ну взагалі на території Коростенського району 13 територіальних громад, тому в нашій на території нашого Коростенського району випадки отруєння грибами не зареєстровано. Були зареєстровані випадки на Коростенщині в 21-му році, двоє людей отруїлися грибами, це Білокоровська територіальна громада. І в 23-му році було отруєння грибами на території Овруцької територіальної громади, на жаль, смертельним ісходом.
0: Взагалі, які поради б ви хотіли дати тим людям, які продовжують збирати гриби, або збирають гриби, або вже назбирали гриби, на чому зосередитись? Тому що сьогодні і безпекова ситуація, і в лісі може бути заміновані ділянки, по-перше. По-друге, можливо, десь і радіаційні гриби ще існують, хоча, можливо, вже їх і немає, я не знаю.
2: Ну, насамперед хочу вкотре звернутися до жителів району, щоб були особливо обережні під час збирання та вживання дикорослих грибів. Пильнуйте за своїм здоров'ям та здоров'ям близьких людей. Щоб уникнути отруєння грибами, потрібно збирати лише ті гриби, які ви добре знаєте, ну, без найменшого сумніву, ну, ті, що ви впевнені, що вони ви не зможете їм отруїтися, що вони дійсно їстівні гриби. Якщо не впевнені в грибах, то краще їх залишити в лісі. Не збирати старі, перерослі або надто молоді гриби, аби уникнути отруйних грибів. Не збирати гриби поблизу автомобільних доріг, промислових підприємств, сміттєзвалищ та інших забруднених територій. Гриби здатні накопичувати шкідливі речовини. Не куштуйте сирі гриби. Після збору ще раз ретельно переберіть гриби та викиньте всі сумнівні гриби. Готуйте гриби не пізніше доби після їх збирання. І не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках або з рук.
0: Наталія, так, будь ласка.
2: І основними симптомами, що хочу зразу застерегти, отруєння грибами, це може бути, ну, не одразу з'явитися ознаки отруєння, а від 10 хвилин після вживання до кількох діб. Ну, основними ознаками це є нудота, блювання, біль в животі, діарея, запаморочення, слабкість та інші розлади самопочуття.
0: Наскільки швидко потрібно звернутися до лікарні, щоб не гаяти часу? До лікарні, до сімейного лікаря? Ну, наскільки я розумію, мабуть, це вже буде лікарня.
2: Так. Ну, найкраще це негайно зробити, коли ви виявили в себе, ну, після вживання грибів будь-які із вище зазначених мною ознак самопочуття, погіршення самопочуття. Людина повинна відразу звернутися за номером 103 або 112 і повідомити медикам, що вони дійсно вживали гриби в їжу, що їх, можливо, це буде отруєння грибами, ну, щоб уникнути подальшого погіршення самопочуття після вживання грибів і можливості

0: іскіт попереднього хвороби. Гриби – це ну, дуже така небезпечні, і вони мають, ну, так як біда поганка, є отруйні речовини, які можуть швидко вплинути на здоров'я та самопочуття людини.
1: На яких грибах найбільше помиляються люди? Тому що, можливо, є якісь такі гриби в нашому Поліссі, в нашій місцевості, які дуже схожі. Тому що, якщо це білий гриб, то він, мені здається, вирізняється, його не можна переплутати з якимось іншим. Але ж люди отруюються. Можливо, якісь збирають такі гриби, що не варто збирати, або їхній різновид дуже схожий з їхнім таким антитипом, наприклад, там якісь, я не знаю, там поганки або інші гриби існують, які дуже схожі, чи навіть лисички є такі, що вони жовтенькі, а інші лисички є навіть і отруйні.
0: Так, є так, гриби, як кажуть, гриби-двійники. Є такі, от як ви кажете, є сироїжки, які є, можна вживати в їжу, є такі, які сумнівні або отруйні. От випадок по овочу, там жінка насмажила сироїжок і отруїлася, загинула, на жаль. Тому краще, якщо людина не впевнена, то це дійсно їстівний гриб, краще його не брати, залишати в лісі.
1: Як ще найчастіше, все ж таки отруюються, коли вони їх варять, смажать, чи коли вживають, можливо, в якихось певних салатах на зиму? Я пам'ятаю, що в однієї з моєї знайомої вона привозила, коли ми вчилися, салат, і він був консервований, і там всередині були гриби, і тоді деякі дівчатка отруїлися.
0: Дивіться, ну, отруєння може бути і в смажених, і в консервованих грибах, тому що це там токсини, вони, ну, воно не може будь-яку термообробку пройти і потім зникнути з цього продукту. Тому, ну, можуть отруїтися любим, навіть обробленим, не тільки сирими грибами, а навіть обробленими, які пройшли і процес консервування, варіння, там, термічної будь-якої обробки.
1: А якщо люди на ринку купують дуже часто, буває, наприклад, і ми в Карпати їздили на вулиці, продають уже сушені гриби, чи є ризик?
0: Є також.
1: Угу. Тобто будь-якими грибами, якщо вони, ну, можна отруїтися, якщо вони отруєні.
0: Краще, якщо людина напевно, краще не купувати. Ну, потрібно купувати гриби лише у встановлених місцях, де є будь-який контроль за відповідальність несуть ті, хто реалізовують. Якщо в встановленому місці реалізовуються гриби, то відповідальність несе адміністрація ринку чи іншого там закладу, на якому вони проводили реалізацію.
1: Дякую вам, Наталія Андріївна. Тож, саме головне – це безпека і безпека в наших руках. А якщо, не дай Боже, погане самопочуття, то одразу телефонувати 103 і звертатися до лікарні.
0: До медичних
1: заходів. Дякую вам. Нагадаю, що про те, яка ситуація наразі з грибним сезоном в Коростенському районі, як бачимо, поки випадків нема, і дай Боже, щоб їх не було, а в Житомирському районі вже випадок є, говорили ми сьогодні із Наталією Васьківською, начальницею Коростенського району управління, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Дякуємо вам.
2: Актуально.

руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому, ти та одна, що за руку ведеш. У світу без темряви зайвих меж, коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогазтрейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт, нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 – на вулиці Шолома Лейхема, а також в кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів-початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гостей із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
0: Новини на Коростень FM.

0: Musical Novelties.
1: Сарана Сикс і прем'єра нової пісні «Detox» на користання FM 107.5. «Detox» – це сучасна енергійна пісня з виразним звучанням, атмосферним продакшеном та чуттєвим вокалом. Тож познайомимося сьогодні з творчістю Сарани Сикс та піснею «Detox» просто у нашій рубриці «Musical Novelties». Доволі нас тішить те, що на нашу хвилю 107.5 все більше звертається молодих виконавців. Вони пропонують нам свої пісні для прем'єри, і, зокрема, ми проводимо з ними невеличкі інтерв'ю. Спочатку ми спілкувалися з одними представниками співаків, сьогодні нам уже пишуть на електронну пошту, пишуть нам у Viber, пишуть на Telegram, а це означає, що наша українська музика розвивається, незважаючи на те, в який час живемо. До речі, Сарани в нас жодного разу не було в Musical Novelties, тому сьогодні і познайомимося. Наші вітання!
2: Доброго дня.
1: Привіт! Дуже багато вже молодих виконавців, артистів, про які, можливо, не всі чули, але сьогодні вони вже стають все більше відомими. В нашій рубриці Musical Novelties представляють свої пісні. Ми вперше з вами розмовляємо, вперше знайомимося, тож дуже цікаво взагалі, хто ви, яка ваша творчість і звідки ви? Сарана Сикс, правильно? Псевдонім.
2: Сарана Сикс. І, ну, не знаю, чи розчарую вас, насправді, я зовсім молода артистка, тому що, скажімо, я була, виступала зі своїм власним іменем, а зараз вирішила зробити реформацію себе і представити новому амплуа.
1: Тобто ви в нас уже були в інтерв'ю?
2: Так, я знову в інтерв'ю під своїм власним іменем мене звати Ольга.
1: Ага, Ольга, а як ви представлялися? Просто цікаво, можливо, я згадаю.
2: Це був трек «Літній час», можливо, ви пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися. Це було, ой, можливо, місяці 2-3 назад. І я обіцяла, що повернуся з новими піснями, з новим проєктом, і обіцянку стримала.
1: Ой, дуже круто, тоді дійсно, що ви в нас були, ми з вами знайомі. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось про пісню «Detox», який сюжет, що б хотіли передати цією піснею?
2: Ну, насправді, пісня «Detox» – про такий етап часто у відносинах, коли вже закінчилися, а почуття ще лишилися, і виникає такий етап, коли ми постійно очікуємо повідомлення, ми постійно чекаємо, що хтось нам напише, що все повернеться знову. Тобто почуття відносини припинилися, а надія лишається жити. І саме про цей етап відносин пісня, тому що це найскладніший етап. Інколи розлука буває простішою, ніж потім оце очікування цього меседжа, цієї смс-ки, цього перегляду в сторі. І саме це про це пісня, про те, як треба відкласти телефон в сторону і почати жити далі.
1: Як це зробити, ваші поради? Ось просто відкласти, але знаєте, іноді в деяких дівчаток руки назад беруть телефон.
2: Так, як я і заспівала в цій пісні, викинути телефон подалі від себе, я співаю, що я викину телефон у Дніпро, у стакани з водою і обкладинка мого треку, це телефон, який знаходиться в стакані, наповненому водою. От саме так треба зробити, відкласти телефон подалі від себе і забути про свої задачі. Ми говоримо про стрічки. Ось прийняти оце очікування телефону також вибухнучка стерна.
1: Яка історія цієї пісні? Це якась реальна історія вашої подруги, ваша особиста історія, на основі якої писалась «Detox»?
2: Звичайно, це моя особиста історія. В мене всі пісні, які я пишу, це все мої історії про мене, про моє життя. Я пишу пісні з самого дитинства, і вони завжди дуже цікаві, тому що все, що я пишу, переживаю сама. І
1: трошки поганий телефонний дзвінок, можливо, десь якісь вимкнення світла, чи ви перебуваєте в якомусь приміщенні? Чуєте нас?
2: Я зараз спробую піднятися вище, тому що ми тут, як завжди, знаходимося.
1: Ви... Пісня написана з вашої реальної історії, так?
2: Так, чому... написана з моєї реальної історії, як і всі пісні, які я пишу.
1: Чому детокс? Ну, хоча зрозуміло, але все ж таки, можливо, хтось не знає.
2: Детокс – це, скажімо, це така процедура в організмі, да, коли ми звільняємося від токсинів. Так от, детокс в почуттях – це те саме. Це наші намагання звільнитися від стосунків токсичних, які заважають нам жити далі.
1: Угу. Все ж таки, Ольга, дуже цікаво, чому такі ось обрали новий псевдонім Сарана Сікс?
2: Ну, я співала під своїм власним ім'ям довгий час і мала свій власний проєкт, свою діяльність дуже активну. Коли почалася війна, звичайно, що, я думаю, як і всі, кожен українець, і це не стосується лише артистів, ми всі як ніби впали в якусь прірву, і життя зупинилося, і насправді я зупинилася працювати, створювати музику на цілих 4 роки. От весь цей час я музику не створювала, тому що завжди стояло запитання, чи актуально це зараз, правильно? Чи актуально це тоді, коли йде війна? Тому я шукала в собі сили створити новий проєкт. І коли я знайшла ці сили, я зрозуміла, що я вже є новим артистом, я вже не є тою Ольгою з тими пріоритетами, з тими цілями, якою я була. Війна насправді переломила життя на до і після, і це реформація кожної людини, це реформація була мене. Я змінилася, у мене з'явилися нові цілі, вони абсолютно інші, не такі, як були до цього. Тому я не можу, це було би нечесно продовжувати старий проєкт і сказати, так, це знову я та сама Ольга. Ні, у мене змінилося повністю все від бачення того, якою має бути музика, від розуміння, що я маю нести, що актуально, що потрібно. Тому я шукала просто ім'я, це не є якесь там специфічне ім'я, я просто шукала нове ім'я і зупинилася на цьому.
1: Угу. Зупинилися, що Сарана Сікс, так? До речі, ви, коли минулого разу ми з вами розмовляли, Ольга, а у вас який був псевдонім чи прізвище ваше власне?
2: Я була Ольга Василюк, це моє справжнє ім'я.
1: Ну, і, я згадала тоді вже.
2: Пісня була, так, пісня була саме під цим іменем.
1: Отож, Сарано і Ольга, ми бажаємо вам творчості, щоб ви все більше звучали на нашій хвилі та в тому числі і на радіостанціях наших колег. Успіху вам, так, натхнення і дякую. Нових пісень, і щоб історії ось такі з реального життя, вони були все більше позитивніші, щоб не потрібно було нічого відпускати, а навпаки, щоб з'являлося щось позитивне, радісне, і щоб воно було, знаєте, надовго, на постійно. Це було б дуже-дуже круто.
2: Дякую. Але думаю, що в принципі кожна людина в сумних піснях також може бачити своє відображення. Тому сумні, депресивні пісні, вони також мають силу.
1: Дякую. Я зараз вам ще передзвоню для того, щоб ви нам надіслали фото, тому що наша розмова і прем'єра вашої пісні ще буде на Spotify, а для цього матимемо вашу світлину. А зараз наші радіослухачі послухають прем'єру пісні «Детокс». Отож, «Детокс» та «Сарана Сікс» на хвилі 107.5 Кора Станіфай Мюзикл Новелтіс.

0: Musical Novelties.
1: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Я, звісно, зараз не буду вам казати «до побачення» або «до завтра», або «па-па», як часто кажу, чи «пока». Ось і прокачаємося. Як дійсно правильно казати? До речі, до нас надійшло запитання. Що робити зі словом «пока»? Не можу знайти неформальний відповідник. Дуже багатьом людям не подобається слово «пока», і тому вони не знають, як же правильно сказати, ну, ви знаєте, так, трошки по-розмовному, так, трошки зі фліртом, і сказати «до побачення». Тобто, побажати до зустрічі. Відповідь. Уживати «па» або «па-па». Так, це правильно. Це українські розмовні вигуки, що вживаються на позначення прощання. Наприклад, я набираю свіжої води в пляшку, кажу «па-па» тарганятам і знову вмощуюсь у своєму радіофікованому термодинамічному лігві. Про це писав Іздрик. Або, наприклад, вони вдвох махають мені «па-па» в аеропорту, писав «ка». Або, наприклад, у листах до Ольги Кобилянської після кількамісячного перебування перед тим на гостинній Буковині Леся Українка використовує специфічну волинську формулу прощання – «па». Це навела приклад з науково-популяристичної літератури. Отож, не «пока», а вживайте просто українські вигуки, наприклад, «па» або «па-па», але я ще поки «па-па» не кажу.
1: Прокачаємось на користь.

0: Використання ФМ 107.5. Отож, як щойно говорили «прокачаємось», кажемо не «пока», а кажемо «па» або «папа». Тож, почуємося вже завтра, в четвер, на хвилі 107.5 «Користання ФМ», але наше радіо цілодобово лунає, тож попереду на вас чекає класна музика і наші програми всі 24/7. Будьте з нами.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт, нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 – на вулиці Шолома Лейхема, а також в кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів-початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гості із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогазтрейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник КВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків. А тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. У Коростені в ДТП травмований 11-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. За попередніми даними поліції, 62-річна водійка автомобіля Hyundai під час повороту здійснила наїзд на 11-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 на вулиці Шолом Алейхема, а також у кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів, початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гості із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Як триває навчальний процес в Коростенській громаді цього тижня? Коли розпочнуться загалом осінні канікули? Про це в темі дня сьогодні поговоримо із Іриною Миколаївною Кагукіною, заступницею начальника відділу освіти. Ми знаємо, що через жовті, червоні рівні тривог, а для освіти різниці немає, наші дітки, вони мають перебувати в укриттях. Тобто, як такого навчання немає, лише, можливо, десь проводиться навчання в тих закладах, в яких є гарне укриття. Про це зараз розкаже Ірина Миколаївна. Взагалі, як навчаються діти, тому що педагогічні ради приймають рішення, кожен директор, його педагоги приймаються рішення відповідно до ситуації і можливостей самого навчального закладу. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
2: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось сьогодні вже середа, як з понеділка в нашій громаді навчаються діти, тому що різні є інформації, такі, що якийсь навчальний заклад в змішаній формі, десь в укриттях навіть є можливість проводити уроки, десь, звісно, немає укриття там зовсім по-іншому, через онлайн. Тобто, як взагалі навчаються діти наші з понеділка?
2: Ну, так, все мені хочеться зазначити, що ключовим фактором під час воєнного стану залишається безпека дітей і працівників. Якщо говорити про нашу громаду, то минулого тижня, ви знаєте, про погіршення безпекової ситуації, і ми провели опитування закладів освіти, дирекції, і було прийнято рішення багатьма, практично всіма закладами загальної середньої освіти, про переведення закладів навчання з використанням дистанційних технологій. Заклади навчалися з 1 по 5. З 1 так, по 5 жовтня почали з використанням дистанційного формату. Але, зважаючи на безпекову ситуацію, частину закладів освіти, уже рішеннями педагогічної ради, прийняли рішення, що з понеділка вони відновили очний формат навчання. Тому уже з вчорашнього дня, з 6 жовтня, усі заклади освіти повернулися до навчання денного очного.
1: Нема таких десь дистанційних, змішаних форм, повністю всі навчаються офлайн, так?
2: Ну, дивіться, що треба просто розрізняти, що таке змішане навчання, що таке очне навчання. Саму форму навчання очного або змішаного закладом освіти визначено було ще з 2022 року обласною комісією, відповідно до місткості укриттів, які є в тих закладах освіти. Тому в нас тільки 8 закладів освіти, яким дозволено було комісією проводити навчання очно, тобто всі уроки в очному форматі. Всі інші заклади освіти використовують змішаний формат. Що це значить? Це значить, що більшість уроків проводяться очно, але є частина уроків, які постійно протягом цих років заклад освіти проводить дистанційно. Звісно, для цього існують платформи, адаптований розклад, інструменти, проведено, звісно, вироблено чіткий алгоритм таких переходів, скажімо, які класи. Тобто є різні варіанти змішаного навчання. Але в загальному форма навчання закладів освіти є очною, тобто денною. У нас жоден заклад освіти не надає здобуття освіти за дистанційною формою. Тобто тоді, коли повністю учні здобувають освіту дистанційно.
1: Ви сказали, що від учора, 6 жовтня, вже наші ліцеї та гімназії навчаються офлайн. Тобто дітки ходять до своїх навчальних закладів. Це рішення прийнято на який період? Чи, можливо, будуть якісь певні зміни? Як взагалі відбувається? І хто приймає рішення? Відділ освіти чи окремо ліцеї? Як вони працюють?
2: Відповідно до організаційної академічної автономії закладів освіти, яка гарантована на законодавчому рівні, така прерогатива, тобто право, є тільки в педагогічної ради закладу освіти. І відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, саме педрада має право гнучко реагувати на надзвичайні обставини і переводити заклад на дистанційні технології. При цьому загальна інституційна форма навчання залишається очною. Тобто заяви батьків на те, щоб заклад перевести, наприклад, на навчання за дистанційними технологіями, не потрібні. Тобто рішення ухвалює педагогічна рада, директор закладу видає наказ про тимчасове запровадження освітнього процесу онлайн, і в наказі визначає вже термін переходу, там, наприклад, на які дні, на тиждень або за стабілізацію ситуації. Затверджується, звісно, адаптивний розклад, вказуються інструменти, які використовуються, тобто платформи, онлайн-платформи, через які і відбувається дистанційне навчання.
1: Ірина Миколаївна, взагалі ось відповідно до нової постанови освітньої, як мають діяти освітні заклади, коли лунає тривога і оголошено жовтий або червоний рівень?
2: У зв'язку з таким кольоровим, можна так сказати, тривогами цими, це не змінило підходу до реагування закладів освіти на сам сигнал повітряної тривоги. Тобто в усіх закладах розроблено і відпрацьовано чіткий алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога. І він не змінився відповідно до жовтої чи червоного, чи жовтого чи червоного рівня тривоги. Заклади освіти діють так, як і діяли під час сигналу повітряна тривога. Тобто переривається урок чи заняття, і всі прямують до укриття.
1: І про відповідальність. Якщо, наприклад, триває тривога, діти переходять в укриття, відповідає, звісно, навчальний заклад. А якщо дитина полишила укриття або батьки її забрали, хто відповідає? І хто відповідає, коли діти навчаються, наприклад, вдома за допомогою комп'ютера? За безпеку хто відповідає в цьому плані?
2: Ну, звісно, якщо дитина знаходиться в закладі освіти, то відповідальність за безпеку дитини несе заклад освіти. Якщо дитина знаходиться вдома, то, звісно, тоді відповідальність на батьках за створення безпечних умов для дитини і за створення і технічних, ще забезпечення технічних умов для зв'язку із закладом освіти, для проведення тих же уроків онлайн, якщо заклад переведено саме на онлайн-технології. Ну, ось так.
1: Чому запитую? Тому що, наприклад, коли ще минулого тижня оголосили в новинах перший овруч, оголосив про те, що переходять на дистанційний формат навчання через дуже такі посилені тривоги, а ми знаємо, що навіть по Коростенській громаді було 52 оголошено тривоги, в коментарях почали писати батьки, і я б сказала, що вони різнилися. Одні почали казати, давайте швидко дистанційну форму навчання, дехто почав писати, зрозумійте, батьки працюють, і діти будуть самі вдома. Ваша думка з цього приводу як фахівця освіти? Тому що, можливо, хтось і не розуміє, що в когось діти теж вдома знаходяться самі на поверхах.
2: Так. Ну, перш за все, треба зазначити, що однакової моделі для всієї України немає. Навіть школи в різних громадах області однієї можуть працювати по-різному. Навіть у громаді школи можуть працювати по-різному, виходячи із умов і виходячи із безпекової ситуації. Звичайно, коли масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги, які понад 2 години, кілька днів поспіль, або блекаути більше 6 годин, чи, не дай Бог, пошкоджені будівлі, звичайно, що екстрено рішення педагогічної ради приймається таке рішення. Наскільки можуть впливати батьки, скажімо, на таку ситуацію, від заяв батьків, чи від того, що батьки, навіть якщо заяви до директора подають, що переведіть нас на дистанційну форму, самих заяв цих, ну, не чи недостатньо. Перш за все, ще раз повторюю, що рішення про переведення приймає педагогічна рада колегіально. Звісно, до цього закладу освіти враховує думку батьків, адже є і класні керівники, і дирекція закладу освіти, педагоги, які перш ніж прийняти таке колегіальне рішення про переведення на дистанційний формат закладу освіти, вивчають думку батьків і принаймні намагаються якнайбільше врахувати її. Але ви тільки на самі зазначили, що навіть в одному класі, в одному закладі освіти можуть відрізнятися думки батьків на те, як саме має бути організована, як саме має бути організоване навчання. Саме тому таке право надається саме педагогічній раді, тобто це колегіальне рішення закладу освіти, враховуючи, звісно, думку батьків. Так само відділ освіти онлайн зв'язується з директорами, так усі під цього випадку було, вивчає думку керівників, вносить якісь рекомендації для того, щоб убезпечити і дітей, і працівників.
1: І ще два запитання. Чи вважається, чим взагалі має право проводитися навчання, якщо діти навчаються дистанційно, але лунає тривога? Тому що дехто думає, що якщо діти сидять вдома за комп'ютером, це означає, що уроки проводяться навіть в тривогу, тому що вони вже вдома.
2: Так, на жаль, побутує така думка, але має бути, ну, скажімо, чітке дотримання якраз тих дій під час сигналу повітряна тривога. Вчитель може проводити онлайн заняття із укриття закладу освіти. Розумієте? Тому я й кажу, що однакової ситуації для усіх закладів освіти не може бути. Бо сьогодні в нас заклади освіти в різних умовах. У когось є укриття, місткість якого дозволяє взагалі під час тривоги проводити заняття. В когось таких умов немає. В когось вдома дитина може переходити в укриття і працювати, а в когось немає таких умов. Так само і педагог, якщо визначено, педагоги працюють в закладі освіти, то педагоги можуть переходити в укриття і з укриття проводити ті ж онлайн-уроки. А наскільки є можливість у батьків чи у дитини під'єднатися до таких уроків, тут теж вони великі питання.
1: Ну, в основному, наскільки я зрозуміла, якщо вчитель перебуває за комп'ютером в квартирі і дитина перебуває у квартирі за ноутбуком, в цей час пролунала тривога, навчання не проводиться. Правильно, якщо вони дистанційно?
2: Так, зазвичай ні. Або ж пропонується перейти в безпечні умови. Ну, як у нас, бачите, безпечні умови, як ми кажемо, дві стіни, так? Тобто перейти у безпечне місце і продовжити. Тобто це все вирішується згодом під час, ну, зважаючи на конкретні умови.
1: І останнє запитання, чи не виникли якісь, можливо, нові там умови в проведенні цих осінніх канікул? Чи не вплинула ця ситуація на зміну, можливо, канікул? Якось вони будуть восени?
2: Ну, уроки під час переходу на навчання з використанням дистанційних уроків дистанційних технологій проводилися. Вчителі, звісно, системно оцінюють освітні втрати і приймається те колегіальне рішення педагогічною радою. На даний час поки що не було таких пропозицій від закладів освіти чи запитів щодо можливості чи потреби перенесення терміну осінніх канікул. Тому що ми розуміємо, поки стоїть погода на вулиці, поки безпекова ситуація дозволяє, необхідно по повній використовувати можливості для очного навчання дітей. Цьому зацікавлені і педагоги, і батьки, і самі діти.
1: Дякую, Ірина Миколаївна, за дуже таку ось актуальну відповідь на всі запитання. Ми вам бажаємо, щоб поменше було тривог. Саме головне, щоб вдало, успішно, безпечно, саме головне, пройшов цей навчальний рік, дітки отримували гарні знання, і діти, і педагоги всі були в безпеці. Дякую вам.
2: Дякуємо всім. Це, звісно, побажання для всіх здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогів. Дякуємо.
0: Тема дня. One, two, three, four. Get your body on the floor. Spin it, break it, show 'em what.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні.

0: Classical Novelties.
1: Сарана Сикс і прем'єра нової пісні «Detox» на користання FM 107.5. «Detox» – це сучасна енергійна пісня з виразним звучанням, атмосферним продакшеном та чуттєвим вокалом. Тож познайомимося сьогодні з творчістю Сарани Сикс та піснею «Detox» просто у нашій рубриці «Musical Novelties». Доволі нас тішить те, що на нашу хвилю 107.5 все більше звертається молодих виконавців. Вони пропонують нам свої пісні для прем'єри, і, зокрема, ми проводимо з ними невеличкі інтерв'ю. Спочатку ми спілкувалися з одними представниками співаків, сьогодні нам уже пишуть на електронну пошту, пишуть нам у Viber, пишуть на Telegram, а це означає, що наша українська музика розвивається, незважаючи на те, в який час живемо. До речі, Сарани в нас жодного разу не було в Musical Novelties, тому сьогодні і познайомимося. Наші вітання! Привіт! Дуже багато вже молодих виконавців, артистів, про які, можливо, не всі чули, але сьогодні вони вже стають все більше відомими в нашій рубриці «Musical Novelties», представляють свої пісні. Ми вперше з вами розмовляємо, вперше знайомимося, тож дуже цікаво взагалі, хто ви, яка ваша творчість і звідки ви? Сарана Сикс, правильно? Псевдонім.
2: Сарана Сикс. І, ну, не знаю, чи розчарую вас, насправді, я зовсім молода артистка, тому що, скажімо, я була, виступала зі своїм власним іменем, а зараз вирішила зробити реформацію себе і представити новому амплуа.
1: Тобто ви в нас вже були в інтерв'ю?
2: Так, я була в інтерв'ю під своїм власним іменем, мене звати Ольга.
1: Ага, Ольга, а як ви представлялися? Просто цікаво, можливо, я згадаю.
2: Це був трек «Літній час», можливо, ви пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися. Це було, можливо, місяці 2-3 назад. І я обіцяла, що повернуся з новими піснями, з новим проєктом. І обіцянку
1: отримала. Ой, дуже круто. Тоді дійсно, що ви в нас були, ми з вами знайомі. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось про пісню «Detox», який сюжет, що б хотіли передати цією піснею?
2: Ну, насправді, пісня «Detox» про такий етап часу відносин, коли вже закінчилися, а почуття ще лишилися, і виникає такий етап, коли ми постійно очікуємо повідомлення, ми постійно чекаємо, що хтось нам напише, що все повернеться знову. Тобто почуття відносини припинилися, а надія лишається жити. І саме про цей етап відносин пісня, тому що це найскладніший етап. Інколи розлука буває простішою, ніж потім оце очікування цього меседжа, цієї есемески, цього перегляду в історії. І саме це про це пісня, про те, як треба відкласти телефон в сторону і почати жити далі.
1: Як це зробити, ваші поради? Ось просто відкласти, але знаєте, іноді в деяких дівчаток руки назад беруть телефон.
2: Так, як я і заспівала в цій пісні, викинути телефон подалі від себе, я співаю, що я викину телефон у Дніпро, у стакани з водою і обкладинка мого теку, це телефон, який знаходиться в стакані, наповненому водою. От саме так треба зробити, відкласти телефон подалі від себе і забути про свої задачі. Ми говоримо про шкільнички, ось прийняти оце очікування телефону, також вибуду очікувати з тебе.
1: Яка історія цієї пісні? Це якась реальна історія вашої подруги, ваша особиста історія, на основі якої писалась «Detox»?
2: Звичайно, це моя особиста історія. У мене всі пісні, які я пишу, це все мої історії про мене, про моє життя. Я пишу пісні з самого дитинства. І вони завжди дуже цікаві, тому що все, що я пишу, переживаю сама. І
1: трошки поганий телефонний дзвінок, можливо, десь якісь вимкнення світла, чи ви перебуваєте в якомусь приміщенні? Чуєте нас?
2: Я зараз спробую підняти вище, тому що ми тут, як завжди, знаходимося.
1: Ви... Пісня написана з вашої реальної історії, так?
2: Так, чому... написана з моєї реальної історії, як і всі пісні, які я пишу.
1: Чому детокс? Ну, хоча зрозуміло, але все ж таки, можливо, хтось не знає.
2: Детокс – це, скажімо, це така процедура в організмі, да, коли ми звільняємося від токсинів. Так от, детокс в почуттях – це те саме. Це наші намагання звільнитися від стосунків токсичних, які заважають нам жити далі.
1: Угу. Все ж таки, Ольга, дуже цікаво, чому такі ось обрали новий псевдонім Сарана Сікс?
2: Ну, я співала під своїм власним ім'ям довгий час і мала свій власний проєкт, свою діяльність дуже активну. Коли почалася війна, звичайно, що, я думаю, як і всі, кожен українець, і це не стосується лише артистів, ми всі як ніби впали в якусь прірву, і життя зупинилося, і насправді я зупинилася працювати, створювати музику на цілих 4 роки. От весь цей час я музику не створювала, тому що завжди стояло запитання, чи актуально це зараз, правильно? Чи актуально це тоді, коли йде війна? Тому я шукала в собі сили створити новий проєкт. І коли я знайшла ці сили, я зрозуміла, що я вже є новим артистом, я вже не є тою Ольгою з тими пріоритетами, з тими цілями, якою я була. Війна насправді переломила життя на до і після, і це реформація кожної людини, це реформація була мене. Я змінилася, у мене з'явилися нові цілі, вони абсолютно інші, не такі, як були до цього. Тому я не можу, це було б нечесно продовжувати старий проєкт і сказати, так, це знову я та сама Ольга. Ні, у мене змінилося повністю все від бачення того, якою має бути музика, від розуміння, що я маю нести, що актуально, що потрібно. Тому я шукала просто ім'я, це не є якесь там специфічне ім'я, я просто шукала нове ім'я і зупинилася на цьому.
1: Угу. Зупинилися, що Сарана Сікс, так? До речі, а ви, так, коли минулого разу ми з вами розмовляли, Ольга, а у вас який був псевдонім чи прізвище ваше власне?
2: Я була Ольга Василюк, це моє справжнє ім'я.
1: Ну, і, я згадала тоді вже.
2: Пісня була, так, пісня була саме під цим іменем.
1: Отож, Сарано і Ольга, ми бажаємо вам творчості, щоб ви все більше звучали на нашій хвилі та в тому числі і на радіостанціях наших колег. Успіху вам, так, натхнення і дякую, нових пісень, і щоб історії ось такі з реального життя, вони були все більше позитивніші, щоб не потрібно було нічого відпускати, а навпаки, щоб з'являлося щось позитивне, радісне, і щоб воно було, знаєте, надовго, на постійно. Це було б дуже-дуже круто.
2: Дякую. Але думаю, що в принципі кожна людина в сумних піснях також може бачити своє відображення. Тому сумні, депресивні пісні, вони також мають силу.
1: Дякую. Я зараз вам ще передзвоню для того, щоб ви нам надіслали фото, тому що наша розмова і прем'єра вашої пісні ще буде на Spotify. А для цього матимемо вашу світлину. А зараз наші радіослухачі послухають прем'єру пісні «Детокс». Отож, «Детокс» та Сарана Сікс на хвилі 107.5 Корос та Ньофай Мюзикл Новелтіс.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Я, звісно, зараз не буду вам казати «до побачення» або «до завтра», або «па-па», як часто кажу, чи «пока». Ось і прокачаємося. Як дійсно правильно казати? До речі, до нас надійшло запитання. Що робити зі словом «пока»? Не можу знайти неформальний відповідник. Дуже багатьом людям не подобається слово «пока», і тому вони не знають, як же правильно сказати, ну, знаєте, так, трошки по-розмовному, так, трошки зі фліртом, і сказати «до побачення». Тобто побажати до зустрічі. Відповідь. Уживати «па» або «па-па». Так, це правильно. Це українські розмовні вигуки, що вживаються на позначення прощання. Наприклад, я набираю свіжої води в пляшку, кажу «па-па» тарганятам і знову вмощуюсь у своєму радіофікованому термодинамічному лігві. Про це писав Іздрик. Або, наприклад, вони вдвох махають мені «па-па» в аеропорту, писав Кар. Або, наприклад, у листах до Ольги Кобилянської після кількамісячного перебування перед тим на гос...

0: Костині і Буковині Леся Українка використовує специфічну волинську формулу прощання – ПА. Це навела приклад з науково-популяристичної літератури. Отож, не пока, а вживайте просто українські вигуки. Наприклад, ПА або ПА-ПА, але я ще поки ПА-ПА не кажу.
1: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Були би у мене крила лелеки, я полетів би далеко. Єдине моє кредо були би сонце і небо. Крила лелеки Нікіти Кісельова. Цікава пісня, яка стала майже музичним детективом ще до офіційного релізу, а сьогодні вже підкорює численні серця. Офіційно трек вийшов цього літа, а ось приспів існував задовго до версії Кісельова. За словами артиста, історія композиції почалася приблизно за 3 роки до релізу, до червня 2026 року. Спочатку її тестував співак Агапе, потім свою версію зробив ДНК, а пізніше фрагмент тестував Калуш. Саме короткий фрагмент приспіву завірусився в Тіктоці ще до прем'єри Кісельова. Через це слухачі могли бачити різні демо-версії і не зрозуміти взагалі, кому ж належить ця пісня. Кісельов розповідає, що коли вперше почув приспів, одразу відчув, що це його пісня, після чого зв'язався з авторами, придбав права та дописав власні куплети. Цікава деталь – на одному з етапів демо використовувався штучний інтелект, але у фінальній версії Кісельов відмовився від 6 елементів і замінив їх живим виконанням музикантів та фольклорного ансамблю «Лада». Через це в пісні є цікаве поєднання сучасного поп-звучання та українського фольклорного колориту. Хор додає їй відчуття майже обрядової або народної пісні. А що означають крила лелеки? Лелека – тут дуже символічний образ. У тексті герой мріє полетіти далеко, залишити позаду біль і знайти новий шлях. Сонце, небо, місяць і зорі виступають своєрідними орієнтирами. Тобто крила можна сприймати як свободу, можливість почати спочатку та вирватися з того, що тягне назад. А лелека додає образу українського культурного контексту. Це птах, який асоціюється з домом, поверненням і дорогою. Тож нехай мир настане в країні, а всі українці повернуться на рідну землю разом з лелеками. Крила лелеки, Нікіта Кісельов, Хітлайн на хвилі 107.5, Коростень FM далі.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської

0: документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: З тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Поліція встановлює всі обставини ДТП та закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів. У Коростені почала прийом нова лікарка-педіатр. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Коростеня з 1 жовтня працює нова лікарка-педіатр Галина Кузьмич. Вона приймає дітей від народження до 17 років та запрошує батьків укладати декларації. Лікарка проводить профілактичні огляди, консультує батьків, займається питаннями вакцинації та за потреби направляє на додаткові обстеження. Прийом ведеться в амбулаторії номер 1 на вулиці Шолом Алейхема, а також у кабінеті номер 107. Цієї суботи, 10 жовтня, у Коростені відбудеться 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Захід традиційно збере письменників, митців, літераторів, початківців та поціновувачів українського слова. У програмі – літературні змагання, поетичний марафон та урок прози, відвідування музею-садиби Василя Юхимовича в Сингаях, зустрічі з письменниками, автограф-сесії та концертна програма. Завершиться свято урочистою частиною та нагородженням лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії Василя Юхимовича, а також переможців літературних змагань. Цьогоріч до Коростеня очікують гости із Києва, Одеси, Чернігова, Чернівців, Житомира та Івано-Франківщини.
2: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Якщо сьогодні ви на вулиці зустрінете трошки лисого чоловіка, можете його привітати. Тому що сьогодні відзначається День лисих і вільних, так? Де є трошки залисина і лиса людина, таким чином вона, до речі, проявляється в характеру непереборністю, відповідальністю і взагалі ось такою вільною людиною. Насправді, ви знаєте, що іноді це буває тренди, дехто полюбляє таку зачіску з хлопців, вони навпаки стрижуться дуже-дуже коротенько, особливо влітку. Таким чином, можливо, їм не так спекотно, по-перше, а по-друге, знаєте, зважаючи на те, наскільки швидко в нас дорожчає б'юті-сфера, тому, мабуть, таким чином вже і краще десь стригтися раз в 3 місяці, а не кожні 3 неділі. Але, насправді, є дуже багато різних факторів, в тому числі і генетичних, чому людина дуже рано буває облисінням. Лисина часто передається у спадок, до речі. На її появу впливають десятки генів, а не один конкретний ген лисини. А також цікавим фактом є те, що чоловіча лисина найчастіше пов'язана з гормоном ДГТ. Це гормон, який похідний тестостерону. Тому, якщо у вас, наприклад, починається рано облисіння, і ви це помічаєте, потрібно здати аналіз, є такі на гормони. Звертаєтесь до свого сімейного лікаря, і він вам все порадить. У генетично схильних людей він поступово зменшує волосяні фолікули. Жінки теж можуть втрачати волосся, до речі. Я пам'ятаю, коли я навчалася, був такий один випадок, звісно, не дуже приємний, але через неякісну фарбу у дівчинки випало такий величезний шмат волосся в нашому гуртожитку і виникла велика така залисина. Тому на це потрібно теж звертати увагу. Але у жінок зазвичай воно стає тоншим по всій голові, а не формує типову чоловічу залисину. Іноді ми бачимо, що в деяких дівчаток бувають дуже такі ось ріденьке волосся. Вони вважають, що це просто ріденьке волосся, а це може бути навіть генетично така схильність до облисіння, і таким чином волосся не густе, а дуже рідке. Лиса голова швидше обгорає на сонці, тому шкіру голови варто захищати сонцезахисним кремом або головним убором. Звісно, це стосується більше сонячних днів. Лисина не означає слабке здоров'я чи низький рівень тестостерону. Це поширений, до речі, міф. Гоління не робить волосся товстішим. Іноді так вважають, після гоління волосина має рівний зріст, тому лише здається жорсткішою або темнішою. До речі, я коли навчалася, тоді у нас такий був тренд, що хтось полюбляв рок, музику, різну нірвану, вони дуже коротко стриглися. А у мене теж таке було доволі худеньке, тоненьке волосся. До речі, я була світленькою, коли я постриглася, я стала темненькою. Уявляєте, можливо, це і є, що волосся стає більш жорсткіше і темніше. І волосся у мене теж стало таке більш жорсткіше після короткої зачіски. Ну, це є така порада, можливо, якщо постригтися, спробувати коротко, то й потім буде густіше волосся. А чому ні? В мене так сталося. У деяких людей волосся починає випадати дуже рано, навіть у підлітковому або молодому віці, якщо є сильна генетична схильність. І ще один плюс, ніяких проблем із зачіскою: вранці прокинувся, умився і готовий. Ну, це хто полюбляє таку зачіску. Але, ви знаєте, іноді можна уникнути облисіння. Звісно, для цього потрібно звернутися до свого лікаря сімейного, він дасть направлення до дерматолога, або, наприклад, навпаки, одразу звернутися до дерматолога десь в приватну клініку. В нас в місті вистачає, наприклад, і приватних клінік, і гарних дерматологів при нашому консультативно-діагностичному центрі, тому не бійтеся, звертайтеся, є дуже багато різних можливостей для того, щоб волосся було густе, гарно і уникнути облисіння. Отеж, як уникнути облисіння? Слідкуйте за ранніми ознаками. Залисини біля скронь, порідіння маківки, помітно більше волосся на подушці чи під час миття. Не тягніть із дерматологом-трихологом, важливо встановити причину. Чи це спадковість, чи це дефіцити, захворювання шкіри, стрес, ліки. До речі, дуже часто, якщо ми бачимо випадіння волосся, ось зайшли ви після того, як прийняли душ або ванну, ви вмикнули фен,
ВН і бачите, що у вас десь там на підлозі дуже багато вашого волосся. Це може бути і дефіцит заліза. Тому є такі аналізи, перевірка на феритин. Вони теж здаються в різних бактеріологічних кабінетах. Ви здаєте і перевіряєте. Можливо, через те, що у вас дуже низький вміст цього феритину, вам потрібно просто пропити капсули заліза, і ваше волосся буде більш здорове. Ну, і в тому числі кальцій. Кальцій теж допомагає зберегти волосся, щоб воно було густе і менше випадало. А кальцій – це ще й гарні нігті, дівчатка, тому зважайте на це. Міноксидил – один із найбільш вивчених засобів для сповільнення спадкового випадіння волосся. Його застосовують регулярно, а ефект зберігається переважно лише під час лікування. І ще є ось такий фактор, як фінастерид. Він може бути ефективним саме при чоловічому типі облисіння. Але це рецептурний препарат, і він має можливі побічні ефекти, тому його варто обговорювати з лікарем. Харчування теж, до речі, має значення. Потрібно достатньо білка, заліза, про що я казала, цинку та інших поживних речовин. До речі, один із таких ось лайфхаків – це омега-3. Якщо його теж випивати перед тим, як проконсультуватися з лікарем, теж будете мати дуже гарне волосся. Не варто приймати великі дози вітамінів для волосся без підтвердженого дефіциту. Тому що іноді ми можемо, звісно, думати, що в нас занизький рівень заліза, але насправді, коли ви здасте аналіз на феритин, ви побачите, що, можливо, з вашим феритином все в нормі і є якась інша причина. Уникайте постійного сильного натягування волосся, агресивного освітлення та надмірного термічного впливу. Це теж впливає, коли хтось полюбляє такі, знаєте, затягнуті гульки або хвостики носити, хтось полюбляє, можливо, набридло йому бути шатеном, і він вирішив стати блондином. Тому ось такі агресивні пасивне освітлення теж впливає. Ну і, звісно, це гаряче повітря фену, і хто використовує такі ось ці щипчики для витягування волосся, вони теж дуже погано впливають на волосся, і воно випадає. Якщо волосся раптово почало сильно випадати, з'явилися круглі лисини або свербіж та почервоніння шкіри голови, краще звернутися вже, як я вам сказала, до дерматолога або трихолога, а не списувати це на спадковість. Тому будьте здорові і всім гарної зачіски. А хто полюбляє таку зачіску – бути лисим, теж гарного дня і відзначайте цей свій день. День лисих та вільних людей.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку в середу 7 жовтня, зараз і дізнаємося у нашому астрологічному прогнозі. Овни. День обіцяє бути активним. Овни, не поспішайте приймати важливі рішення. Спершу перевірте всі деталі. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці, зосередьтеся на практичних справах. Фінансове питання може вирішитися краще, ніж ви очікували. У стосунках важливими будуть щирість і терпіння. Близнюки, на вас чекають новини або цікава пропозиція.

0: зможе поглянути на стару проблему по-новому. Вдалий час для примирення. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Якщо щось здається вам підозрілим, не поспішайте. Увечері можливе романтичне знайомство або важлива розмова. Стрільці, не бійтеся змін. Стрільці, новий план або несподівана пропозиція може відкрити цікаві перспективи. День сприятливий для подорожей і активного відпочинку. Козероги, робота вимагатиме концентрації, але результат вас порадує. Можливе визнання ваших зусиль. Увечері дозвольте собі трошки відпочити. Сподіваюся, що і мене сьогодні порадує результат, тому що в цьому будинку не працює каналізація. Тому дуже буде добре, якщо фахівці водоканалу її поладять, а мешканці будинку Героїв Чорнобиля 3 не будуть засмічувати каналізаційні труби. Тоді таким чином не буду дуже пізно приходити з роботи додому і зможу дійсно відпочити. Це було б дуже круто. Водолії, день може принести несподівану зустріч або новину. Будьте відкритими до нового, але не приймайте рішення під впливом емоцій. Риби, прислухайтеся до своєї інтуїції. День добре підходить для творчості, спокійних справ і розмов із близькими. Не забувайте, риби, про власні потреби. Порада дня для всіх на сьогодні. 7 жовтня краще не поспішати. Друзі, уважність до деталей і доброзичливість допоможуть уникнути зайвих конфліктів. Ось так.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Hello? 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Синема.

Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А Віктор Васильчук залюбки записав нам цю розповідь, і сьогодні ми розпочнемо її транслювати вам, мої любі слухачі. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.

0: Розділ перший. Дивна знахідка. Два зайчики-братики, взявшись за руки, брели лісом. Звали їх Ліп і Лап. І були вони так схожі між собою, що навіть дідусь розпізнавав їх лише за кольором штанят. Ліп носив помаранчеві і вважав, що він схожий на сонечко, а Лап – зелені, бо йому надзвичайно подобався колір листя на деревах. Зайчики були мешканцями казкової Ладії – надзвичайно гарної і затишної країни, де завжди квітувало літо. Тут було чимало ошатних лісів, світлих галявин і чистих озер. Вийшовши якось на одну з таких галявин, братики зупинились перепочити. Шовковиста трава приємно лоскотала їх пухнасті лапки, лісові птахи радували співочими трелями, а сонечко пустотливо дражнило довгі вії.
1: «Далі не підемо?» – запитав раптом у братика Ліп.
2: «Згоден, будемо веселитися тут», – відповів Лап.
3: «А у що ми гратимемо сьогодні? Мені здається, ми вже перебрали всі ігри, що є на світі»,
0: – сумно опустив голову Ліп. Лап виглядав на цілу годину старшим від Ліпа і завжди прагнув бути розумнішим за братика. Але зараз він навіть не знав, що сказати йому. Так, вони гралися вже в усі ігри, котрі були в цій країні. До голови вперто не йшла свіжа думка.
3: «Треба щось самому вигадати», – подумав він.
0: Ліп тим часом збайдужило прогулювався галявиною. Сонечко вже почало припікати, жовтоокі ромашки посхиляли білі голівки, розпашилі маки геть не звертали уваги на зайчика, а старезний лопух, розсунувши на всі боки свої величезні листки, пірнув у морок спогадів.
2: «Придумав!» – вигукнув раптом Лап. «Ліпе, іди сюди, я знаю, що ми робитимемо, щоб не надігувати».
3: «І що ж?»
0: – повільно підійшов до братика Ліп.
2: «Ми шукатимемо квіти! Кожен з нас повинен чим скоріше знайти на цій галявині два однакові маки, дві ромашки. Зрозумів?»
3: «Але ж, Лап!» – зітхнув Ліп. «Ти, певно, забув, що нам розповідав дідусь?»
2: «Забув», – похнюпився Лап.
3: «Він казав, що у світі немає нічого однакового. І в кожної квітки є щось своє неповторне, як і в кожного дерева у кожної хмаринки. І ми з тобою зовсім різні, хоча на перший погляд це не так».
2: «Твоя правда», – задумався знову Лап. «Тоді попробуємо підрахувати всі квіти на цій галявині».
3: «Добре», – погодився Ліп. «Але ж квітів стільки, що ми поки полічимо тут, то на іншому кінці галявини багато з них позасинає. Дідусь казав, що у кожної квітки є свій час цвітіння, свої години сну. Деякі з них квітнуть вранці, інші в день, а є такі, котрі розпускаються ввечері. Крім того, ми з тобою ще не вміємо добре лічити».
2: «Ти знову правий, братику».
0: Лапу стало сумно. Він сів на траву і мало не заплакав. Ліп сів поряд, але через мить підвівся і витяг з кишені два невеликих м'ячики.
3: «Ой, Лап!» – повеселішав він. «Поглянь, що в мене є. Мій помаранчевий, твій зелений. Давай щось вигадаємо з ними. Ось хоча б таке, закривши очі, кинемо м'ячики в різні боки, а потім шукатимемо їх. Хто першим знайде, той і переміг».
0: Лап радісно підтримав ідею братика.
2: «Я шукатиму твій м'ячик, а ти – мій».
3: «Домовились!» – погодився Ліп.
0: Зайчикам-братикам здалося, що все довкола почало усміхатися. Навіть день заяснішав. Вони вийшли на середину галявини, одночасно заплющили очі і навмання кинули в різнобіч свої м'ячики.
2: «Ну, моїх шукати!» – закричав Лап і першим пірнув у зелені зарослі.
0: Там, на його думку, і мав лежати м'ячик Ліпа. А той заспішив у протилежний бік. Вони нишпорили скрізь, зазираючи мало не під кожний листочок. Ліп навіть ненароком вдарився об дерево, але йому було зовсім не боляче, і вони голосно розсміялися з Лапом на всю галявину. Нарешті Лап натрапив на помаранчевий м'ячик під колючим кущем ожини і нишком поповз до нього. Щоб колючки не подряпали, він кумедно примружував очі. Але злі колючки чіплялися за штанята. Проте, коли Лап розплющив очі, перед ним лежав бажаний м'ячик. Зайчик спритно вхопив його і завмер. Неподалік стояла ракета. Лап знав про такі космічні пристрої з дідусевих розповідей. На них до Ладії колись прилітали жителі реального світу. Лап навіть розгубився. Він не знав, чи гукати Ліпа, чи самому добре все роздивитися. Хотів було бігти геть, та допитливість пригальмувала його. І зайчик почав наближатися до ракети. А раптом відчув, що хтось стежить за ним. Він озирнувся, на нього прискіпливо дивився Ліп. Лапу враз стало соромно, і він сказав:
2: «Ліп, вибач, я хотів підкликати тебе. Ось твій м'ячик, поглянь, це ракета!» «Бачу», – відповів спокійно Лап. «Здається мені, там є хтось».
0: Почувся стогін. Братики взялися за лапки і пішли обережно до сріблястої труби.
2: «Я боюсь», – стишив ходу Ліп.
4: «Я теж».
0: Поставивши кілька хвилин, зайчата знову рушили вперед і невдовзі наткнулися на живу істоту в сріблястому комбінезоні, яка, згорнувшись, лежала неподалік від ракети.
4: «Хто це може бути?»
0: – поцікавився Лап.
2: «Не знаю», – відповів Ліп. «Мені страшно, Лапи».
4: «Не бійся, я з тобою», –
0: став за спину братика Лап. Коли зайчики вгамували свій страх, розгледіли краще свою знахідку. То був маленький чоловічок, майже їхнього зросту, скоріше хлопчик. Він важко дихав і час від часу зойкав, кличучи когось незрозумілою зайчатам мовою.
2: «Лапи, його треба віднести до дідуся», – запропонував Ліп.
4: «Гаразд», – погодився Лап.
0: Зайчики-братики знайшли дві палиці, уплели їх у гілки з травою і в такі зелені ноші поклали незнайомця. Вони прагнули чим дуж добратися додому. Попереду заводнів будиночок дідуся зайця.
2: «Дідусю!» – загукали братики. «Допоможи нам!»
0: Дідусь хоча й порався за будинком на городі, але, почувши внучат, лишив морквяну ділянку і поспішив у двір.
5: «Ой, Леле, кого ж це ви несете?»
2: «Дідусю, ми самі не знаємо, але йому, здається, потрібна негайна допомога».
0: Старий заєць глянув на незнайомця. А в очах вухастого сяйнув тривожно здивований вогник. «Несіть його швидше в будинок, тільки обережніше, покладіть під голову подушку». Коли зайчата зникли в хатині, дідусь узяв свій кошик і поспішив до лісу. Ліп і Лап знов почали нудитися. Здавалося, час біжить зовсім повільно. Маленький незнайомець так і не прийшов до тями. Зайчикам вважалося, що ледь чутне дихання маленького хлопчика ось-ось увірветься, і вони ніколи не довідаються, хто він і звідки прилетів. Та нарешті у дверях з'явився захеканий дідусь. Гепнувся на стілець біля ліжка, але відразу ж підвівся.
5: «Що ж це я? Треба поспішати. Зараз, любі, я допоможу вашому прибульцю».
0: Заєць пішов на кухню і почав щось там чаклувати серед каструль і трав, що приніс у кошику, а потім вийшов до братиків зі склянкою світло-помаранчевого відвару.
5: «Тепер, мої хороші, йдіть на вулицю і там пограйтеся, доки я тут розберуся».
0: Братики були слухняними, а вони мовчки вийшли. Сіли під хатою і почали прискіпливо дивитися на місяць, ніби хотіли щось побачити там.
4: «А раптом він не виживе», – першим порушив мовчанку Лап. «Ми такі безпорадні».
2: «Не переймайся, Лапи», – заспокоїв його Ліп. «Мені теж боязко, але наш дідусь врятує його, ось побачиш».
4: «Де ви там, рятівники?» – загукав старий заєць. «Заходьте і знайомтесь».
0: Зайчики повеселішали, але почували себе все ж не досить впевнено. «Хто ж він, цей незнайомий хлопчик? Звідки?» Вони зайшли до кімнати. У подушках лежав прибулець. Його великі, безмежно зелені очі були широко відкритими. Шкіра на обличчі теж відсвічувала смарагдовим відтінком. Все довершували маленький ротик з припухлими вустами і кирпатий, трохи сплющений носик. А далі плечі, руки, ноги – усе як у справжніх людей. Їх бачив старий заєць у своїй країні.
2: «Можливо, він з казки?» – поміркував уголос Ліп.
4: «Можливо», – погодився Лап. «Але краще запитати в нього».
2: «Ти хто?»
0: – майже одночасно вигукнули братики. Прибулець, здається, зрозумів запитання і показав пальцем угору.
4: «Невже з місяця?»
0: Хлопчик кивнув на знак згоди, але зайчата та їх дідусь збагнули, що їхні припущення не зовсім правильні.
5: «Як тебе звати, хлопчику?» – втрутився старий заєць.
0: Прибулець замислився. Широкі зеленуваті зморшки спливли на чоло. Помітно було, що пригадування завдавало йому болю.
5: Добре, заспокоїв незнайомця дідусь. Це все минеться, це відпадіння. Ми ж поки називатимемо тебе Сновидою. Згоден? Хлопчина кивнув.
4: Це Ліп, показав на братика Лап. А я Лап.
5: А я їх дідусь. Мене всі тут Русаком називають. Присів край ліжечка сивовухий заєць.
4: А я Сновида.
5: Очі прибульця засяяли, на вустах спалахнула усмішка. Йому сподобалося це слово. Внучата заплескали лапками.
4: Ура! Привіт, Сновидо!
6: Привіт, наш новий друже!

хлопчики Ліп і Лап знайшли на своїй галявині прибульця з далекої планети Саленії, познайомились з ним. А що буде далі, ви дізнаєтесь, прослухавши нашу наступну передачу. На все добре, мої маленькі.